0: Ήξερε τη λέτ, βέβαια. Αν είναι μάλλον, ξέρα, για να μπει στην μπάρακ. Ήταν. Τα ήταν, θα κοντά του σε φιαλέα. Φωτό, ρούμα, ρούμα, ρούμα, αν πράγμα, είτε μπελ, χαρτιά, κατά, κατά, ή απόσυμπλε. Έμα ρούμα, χαρ, αζούρα, χαμπούρα, κατά, κατά, βέλε. Χατούταν φάλι, βέ. Σε ένα σαν εμά, βέ, μάλλον ξέρα. Ήταν, αν μη κοντά του μάλλον, σε φωλίστα, σε φιαλέα, φω λίστα, με αν χαρέ, φωτό, γραφία, μπάλο, είναι με χατούλου κατά. Μα βίσιμο, βέ, βάλω τύρου λό. Βάλω ούμα, αν ισόβου, αν ισόβου, βάλω κατού ασφαίρι σε τέρου λό. Ήταν, αν χωρίτανε, αν μπελε. Κοντά του φάλι κολέγα σειρά, βάλω και τα είχα φως ρουμακάρι, είχα μήνα ρουμακάρι, χωρί μα είχα κάντο χαμπούρας πρά, είχα τούτα φάλι. Ήταν χωρί να ήταν μάμι, είχα κολέγα βάρα, κάμι τηλεφώνη μάλλου, αθέτε μάλλου κατά, ήταν σειρά χωρί μαϊ, σα σαν μαϊ. Μα ήταν τα ουχενβά, αμι τράτα φάλι σούρα, την επέμμα, κλείρου λαχαλίβαρ. Τράτα σούρα, δε πού έστεν και πά, τέες φάλι, τέν είναι ναι. Αμι μοστά γλώσσε, αλλά τέες μακ, πόζιτίβου ναι, αμι λαβελ μαϊόν, αμι πά με καραντίνα ναι. Ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è importante, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è organizza situazione è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è la barra è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, ma è vita, barak ba itua makita foin hamutu ita foin be ihare la sau mebe importante makita itua enton la putia importante makita ni arela sau humanidade social ne tenki metin de metin bebe tambo ami ho habura so mo bisine rela sau clearona baira quando rela sau ya ya activare cultural ruma sau sau bata rela tenga fiut besi ne ami participar le
1: fiut bisa
0: ah fiut bisa
1: rahat mo bisi Duera.
0: Ah, mai participa neva, daru mai mat tebe malu mia. Iha be besine. Ai mos ba participa iha be be matan sira neva ne. Oi sa bel halu relasaun dia ku sira. Intan hoira ne oi oi loro. Mai pra tu hori sa saru ma tu be pra malu sira mos bel sinti tu angkata ami. Tan ba haburas mos ia malu ke mau bisi. Lau sia dili de. Intan hoira ne ami em nome de equipa haburas ne. Agradece ba malu sira neve ma ku himbele. Mai hene Osira ho sasane be makita botir hare kariksana tasu mina ho omusir ho fosir biti ho botir ne bele ho riba
2: I habi ban irene mo sefi alle hatululi Antonio Xavier Durego ni a parte e nomi comunitari hato agradece ba apoio hira que nebe ofrece husi organizasaun haburas tamba mas ke hasuru hela situasaun nebe rigeroju hanesan dalantaka la iha movimenta saun mai be ho esforsu apoio hira que ne bele todu ni mai comunitari sira ori tulu neti comunitari sira iha situasaun actual cerca sanitaria confinamento obrigatório liga mos ho disastre naturais nebe afeita direita ba comunidade sira.
3: How lori comunidade ne fatin agradece wai baita bot sira ni ne apoio no tulun nebe maka mai to ami comunidade aldeia hat ine liman tamba ita bot sira ihe esforço duni maski dalan taka cerca sanitário mai be Ano intebes ba comunidade tamba de desastres naturais no afeita cerca e dané comunidade balu kvit la to atubeles presenta si dan inia Moris Lorloran liliu ba sexta base ansaihan nebe oportunidade dané haulori comunidade inia fatin hato agradece obrigado barak maski buat nekik maybe Miami comunidade buat ne buat tebes atau bela tenda mininya Morris ba semana ida kau ou lorong baluk ni lara.
2: Ba jornalista radio comunidade mau bisi moloko coordinador organização não governamental Haburas Pedrito Vieira relata Haburas halau ação humanitária ba comunidade kibitla exira i hamu bisi tamu durante ne comunidade sira enfrenta pandemia covid chanu resinsia no desastre naturais sus artebes atuhetan ai hanruma tamba ho confinamento obrigatório no cerca sanitária incluímos desastres naturais comunidade sira labele acesso ba mercado hodi hetan ai han ruma hodi sustenta moreis
0: o en loron pos coaburas focus fali ba halo azudu humanitária ba fali maluk sira comunidade sira ha mobisi
4: tambah yang mau bisimos kita tene kata fiha quase tina ainda ni alara no mos ametatan desastre naturais então como dar sira tan impacto ne be mak be moris susar ituan tambah sira ladunia akses uba mercadoria tambah sira sanitaria no mos animbot udambot então halo sirnia moris toran ituan hoidane posko soldar haburas kar hak besikan mai hene atu foa zudus ruma ane sang hai han ruma fos mina masmidar biti sana tasu sabang buat sirne peratus sir bele aguan de tuan ni tempo barak ni la molok kar ki stado governo tu continua ajuda tan sira target husi posko haburas atu mai fotulur mak ami fo target ba 150 kaka 150 kaka iha namkar iha aldea hat dari kusire itu bot sire bel hatene na tilituku seda with the basic reiliku lekite ha bot sire dan dane mak be azudus haburas posko haburas hatutan dit azudus ne mak be posko hetan ta azurus sirne heta maish nebe azurus sirne heta husi kolega sira mati moruan sirne be mak sirus nam kari dilara balu sirus e governo balu sirus e NGO o balu sirus swasta balu loza nine então sira kodi sasan mai sasan nebe mak be itani malu sir precisa dunia tu bele tahan kontinu sirne moris então aksa humanitaria ne ami laos foi halo tempo barak ne mai be bahira quando dia 4 de abril e acontecimento e dili cara que menos do balo então ami halibur malu por exemplo e dili ami consegue até in hantasa ba maluk sir ne be mak ba sai atu muda sir ne fatin ba hela centro deslocado e fatin hitu dasane ya bekora ya metiao ya sabra kalaram ba então ami quase tem lor-loron ba fuham basira mais ou menos 1200 lor-loron meu dia kala mai be ami lost tended mai be mos continua fo azurus equipamento da purnia fos para ser bele tem rasi kona idane mak durante ne quase fula ida liona mi halo idane agora ang fokus ale de mo bisi
5: ke alem dine un sajo quantidade de um post, ele usa 60% mesmo, agora lá distribui para
4: itens de serviços. Cada cacaida é beletan fos 25 kg. Em cacaida, nomos tasu, sana, rinso, sabão, masin, mina litro dua cada cacaida, nomos biti, idane mak be posko haburas bele. Bele oferece ba malu firme idane ne azudu umuntarne ka sema voluntario de idane la osu se estado ba su governo ga então bo sante ki oto idane depende ba posko ne existe ba hira kon kolega sira ma amigo sira kondo polisa sama ya mutu kon sasani hati na ita bele fahe ba bai be agora provisoriamente ita se focus de ba mau bisi posto amis ita mai telah kibit atu batan posto selu mai be se ita hende perke man se ema rumah kar azuduta ko azuduta ita bele hatu ta fali ba posto selu dan ema kita ne depende ba mania mania tulu malu kolega sene tulu.
2: Entretanto, apoio nebe oferece husi haburas ba komunidade sira ma kanesan kada ema ida hetan fos kilograma rua nolu mina litro rua no sasan dapurnian hanesan sana tasu inkului mo sasan sira selu kanesan sabaun no rinso. Hau Moses da Silva.
6: Komunidade aldeia Teletuku hatu luli likitei no rileku sukumu bisivila agradece ba apoio ne cidade basiku nebe maka ofrece husi haburas.
2: Aba jornalista radio comunidade Mobisi Moloko sefi aldeia Hatululi Antonio Xavier do Rego hateten comunidade Hamutuk atus ideresin simu aihan no apoio hirakne composto husi aihan necessidade básico no 60% nian apoio idenerasik of resie ba comunidade kpitla xira nebe mak vulnerável liu.
3: Au Hamutuko monalin sifaldea na intulu ba nain hat ami ohin simu sasan basic saihan fos mina midar diti sanan tasu